0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ। अयोध्या कांड का भाग तिरपन भावी आपने सुना और अब संस्कृत में समाचार होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य 20तमस्य रोजगार इति आजीविका मेलकस्य अन्तर्गतं विविधेषु प्रशासकीयेषु विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः युवभ्यः 150,000 नियुक्तिपत्राणि दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन वितरिष्यति। प्रधानमंत्री अस्मिन् अवसरे उपस्थितं जनसमूहमपि संबोधयिष्यति। इदम् आजीविका मेलकं देशस्य 45 स्थानेषु आयोजयिष्यते। नवनियुक्ताः अभ्यर्थिनः भारत प्रशासनस्य विभिन्नेषु मन्त्रालयेषु विभागेषु च कार्यभारं स्वीकरिष्यन्ति। एतेषु राजस्व विभागं, रेलमन्त्रालयं, गृहमन्त्रालयं, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयं, वित्तीय सेवा विभागं, रक्षा मन्त्रालयं च समेत्य अन्ये विभागाः सम्मिलिताः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः नवदिल्ल्यां पर्यावरणस्य वातावरण गतिशीलतायाश्च भविष्यः इत्यस्मिन् विषये आयोजितस्य अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। द्विदिवसीयस्य अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं राष्ट्रिय हरिताधिकरणेन क्रियते। सम्मेलने पर्यावरण विशेषज्ञाः, सर्वोच्च न्यायालयस्य उच्च न्यायालयानां जनपद न्यायालयानां च न्यायाधीशाः भागं ग्रहीष्यन्ति। विभिन्न मन्त्रालयानां सचिवाः, वरिष्ठाः प्रशासकीयाधिकारिणश्चापि कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। सम्मेलने 17 देशेभ्यः प्रतिष्ठिताः न्यायाधीशाः, न्यायिक प्रतिनिधयश्च सहभागं करिष्यन्ति। भारतं संयुक्तारबामीरातश्च प्रादेशिका शान्तेः, सुरक्षायाः, स्थैर्यस्य च संवर्धनाय कृतेषु प्रयत्नेषु निरन्तर सहकारं समन्वयं च प्रति स्वकीयां प्रतिबद्धतां पुनः प्रकटितवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह ह्यः संयुक्तारबामीरातस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इत्यनेन दूरभाषेण सम्पर्कः कृतः। उभौ नेतारौ पश्चिमैशियायां प्रवर्तमानानां घटनाक्रमाणां विषये परस्परं विचारान् प्रकटितवन्तौ। उभाभ्यां देशाभ्यां व्यापक सामरिक सहमतिम् अधिकं सुदृढीकर्तुम् ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश, स्वास्थ्याञ्च समेत्य नूतनेषु उपायेषु चर्चा कृता। संयुक्तारबामीरातस्य राष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः जन्मदिवसस्य अवसरे हार्दिक्यः शुभकामनाः प्रेषिताः तथा भारतस्य सफल ब्रिक्स अध्यक्षतायै तस्य अभिनन्दनमपि कृतम्। प्रधानमन्त्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलने शेख खालिदस्य सहभागितायै तथा भारतस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं महत्वपूर्णानां परिणामानां प्राप्तौ सति संयुक्तारबामीरातस्य सहयोगस्य सहमतेः च प्रशंसां कृतवान्। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य छात्रसंघस्य निर्वाचनाय मतदान प्रक्रिया ह्यः सम्पन्ना। अस्मिन् निर्वाचने 68.41% मतदानं पञ्जीकृतम्। मतदानं द्वयोः चरणयोः सम्पन्नम्। ध्यातव्यमिदं यत् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव चेत्येभ्यः पदेभ्यः मतदानं जातम्। मतगणना अद्य दिल्ली विश्वविद्यालयस्य उत्तरपरिसरे स्थितस्य विश्वविद्यालय क्रीडांगणस्य बहुद्देशीय सभागारे भविष्यति। ऐषमः एशिया क्रीडा महोत्सवस्य 20तमस्य संस्करणस्य भव्योद्घाटन समारोहः अद्य जापान देशस्य आइशी नागोया स्थिते पालोमा मिजुहो क्रीडांगणे भारतीय समयानुसारं मध्याह्ने 2:30 आरप्स्यते। द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री मनु भाकर अथ तजेन्द्र पाल सिंह तूरः च

उद्घाटनसमारोहे भारतस्य ध्वजवाहकौ भविष्यतः। एशियाक्रीडाः अद्यारभ्य अक्टूबरमासस्य चतुर्थदिनाङ्कपर्यन्तं प्रवर्तिष्यते इति वार्ताः।